akotue sika ama wachimanfo atwa mo jago edwomo ho eko me yakase ya opa opa opa kodwom kodwom na masa enkofu wura edwoma na dwo eko yi nyankomade eko ye sacrifice egua

106.3 FM suna sabre wa sugu sunu wa biem na wote en kana wote memre da soko jumedie suni bagana fonya enshane so se multimedia group akan